some Alice. Cos beth am ansyn mawn rydyn si o'n sy'n Gaest al bach i dwi'n co, mae'r rhaid Y gorau sbeth am